sa skláňa, aby niesli večnú pieseň na oltár. Spieva zástup dávnych

viem, že meníš moju myseľ deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju myseľ deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju myseľ deň čo deň.